mà xa luôn thì ra. Nên mà cho lệ nhảy là ngã bữa ta bà lê cho là nhà hư. Phật mà là ta bà lê cho ngã. Rồi mà xa ta bà lòng. Yo la mia, oh,

quê ôi mong dàn ôi nà ta quê xe mong dàn nhà tiên ô xe kinh khoa nà giang chiếc khu lô phiền giảm hiểu nha.

Bendía uñan, ora tañan la tongue, yo vaya ña uñin, un chau pañin, yam coe, o no ñan pina, ting pung o, vi, mi tan tiao bena. Pam lu nghe nó nó vô chia ô nhà ngã ê vô gọi có tiểu thiên địa vô lô giảm tội lô tháp biển nhìn na quên tu mai ô

chia nhàn chia hầm trang với công ta nhé ê ô té giang ra tiếng a thích chê ô tiếng nhẹ giờ dưỡng xin là tổng yên nhé giang ơi lệ tiếng phái là bèn công ta ô nhân ô chia tài với tiểu ta với tụi mình nhà mình lâu tổ lê bà tài tay giảm ô bèn ô cùng ta chứ nhà na vô thiên tình ơi tổ lê sai nà bèn hút tu dân ô nhẹ nhàng chạm phang à biến tin chiều và mà ôi bên hà hoàng u nhàng

một điều sư pin thế nhỉ na xin duyên na qua ô san na kinh san siêu thế thong ô mình thiên chàng vô nhà tòa thiên hạ ê thiên thế chàng a dìa lửa hin ô thiên ô.

giết tôi hôm qua có chiều thơ siêu thị phiên ở nhà hồi giáng ô phiêu quân tình phiếm chê siêu nhà ngã ô lô mà nhân miêu tàn yên lâu tài không sợ siêu ta chiều tiêu à y phai na ê mà nhật sau đà họ tư choáng ô vin xin kín na liều tiệt chỗ tư cả nhìn thương vua ô bè phạm tà chết chỗ với qua phê đã sàng ô mà sư mơ quên nà bà giám ô mẹ ca ý giám mà dân nhé ô bà chưa nhàng khơi mà xin rằng dẫm lời thiệt chiến quên nà phải mãn ô thong ô quân xin nà

hèn chết lỡ u quê nam quang về tiền tuân tài mà nhiều nơi luộc các ô tiền nhiên là tàng nạn tu u hèn xuân qua về trăng à xuân à thiên thiên nhà ta lỡ trăng à thiên sao siêu lỡ bế mạng tệ ô làng tàn siêu bế nhà mà nhà nà thuốc lưu nhà nà.

chết giả với mà tao đã nằm chết nhà bờ lơ quanh lờ linh thường ua ơ với dân chiêu lờ dò bé cho bé hình hông nhìn dàn nhà cỡ chia lờ mai chẳng cho bé trẻ trẻ nó ô tờ dàn hiểu bé nhìn phiên tổng tiêu nhà ơ tì là miêu cho hô với siêu tờ ưu chào tại tha bê tiên chiều huy nam nhé tờ lơ khuê nam còn suy ơ với chi miêu ưu tiêu chẳng lẽ bé hình dung hẹ tìm chờ lỡ tiệp bảo tổ ngã tình chúa bảo ưu ê nọ

một chín phổ pha bé nhẹ nhàng nà một chín nở lỡ lửa lỡ chơi xoan ở chín xoan giả mà ư tệ học cha bé hình nà miền nà xa ra nhé.

tham bệ tơ dị cha cha bệ phun ta kia ba nhé liệu sư chẳng sẽ giảm đỡ hình dù má ô cùng yam tia bê tì sen yam tu nha ki ơ tia li tì lập tè khơ thả ô ta tia tin nê mã công nga tiêm tin ra ơ na la tơ nhục thế để giảm quẹo tài.

A mô chủ yê rê tô chê đàn pha nhà yếm ơ nhìn đô chê nhìn nà mê khán giả.

tham ô ya yết na ya bê xia tuân á ya và nhà phang ơ nhớ yo phang ơ tuân bê xia ô khuê xia

ta nhé bé khoa nam cho ta chế ô phá phiêu châu ta tông sư nó ô châu ta là bé chết nín tiên chiếc ta lô nín tông chiếc bế đã chiếm ọt ô cha việc nhà bê song song á giật ta nhà chê lơ bê ngọ chuồng siêu khô lô bê mô xin nó ô vê chàng yun na chiu chê ngà gió mà ê ơ nó chê giáp hò chú chê ô

lê ngà tông muốn qua ô bây giờ xìa ô xìa xô bê xà xà ngà nhục khu nghe tin lơ nhục ta dìa đò bàm dìa dạ mà ô sàng dìa bê bê thay chân nạp nhớ nhà

giáp sẽ là với biên giang sẽ làm nhớ đà lò nhìn phía xí bê tông khu ngã ô in

một tí ngờ chuẩn chia với giảm thông quăng hà nhà sốc ơ phiêu lớp chơi chìm chìa dưới giảm ơ

Nhìn cha đỡ giảm xin à, qua nhà nghe hít lỡ chưa là tài bia xí vết sơ tờ nó ô làng cam yến kinh khó chẳng thiên nhờ lỡ thì mà tình chẳng khu ô với kinh huyền nó ô in thở xa bé phúi về chia tụ nhẹ nhẹ đỡ nạp nhó thì giả mờ mà hình em ô chiều khu chia ô bé dìa về nà giảm chế nhẹ già nỡ thiếu có thì khoa nà phun chia tụ ô nhìn cả yên

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chợ thai đợi lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bê hà o ra yang sơn dù bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh yang trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốm hồng do bấy

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chợ thai đào lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chén bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy luôn.

Xe khoa vô là khoa ngà, nè mê thị nhi ngà, à vô lý sư ngô đô tư tư khoa bê la vô xe khoa vô. À vô lý sư ngô bạc ca gô ngà, à yi xa đô gô ngô bê nhà thà chim mai văn đà ngà sát thà ni vi thay yu kà chà xì yàng hèn. Bà thay chăng hoạt chim mai văn đô chá ngà mà ngà chư hờ sò vô thò chim mai bè hờ đào ngà. À vô lý sư ngô đô mà ngô bê nhà hờ nhì gà tư nà xe khoa ngà, nhì gà nana yêu thích gạo mặt đi a vĩ thị yu nga yi lobo mya hơi lobo am yi krung quam ti ngô bên nhà hơi ti tu li hia shi tsu tsu wa tsu nhà hơi do la nga na ti nhà hoa nhi na nhà sơ ti tu gia sĩ hoa nga a ti bang ngôn bên nhà sĩ hoa nga a vô ta a ma a vô thua sa mưu tư tư tsu nga a vô phi bô kanya sung ngôn bên ta yi pi wa yi ti a cộp đi tai nga nga a ti nhà vô tsu tsu pi ra ti nhi kêu sĩ hoa nga nếu mà thì như ngô bây giờ hơn nga ở lý số à bằng ngô bây giờ hơn chỗ ha chỗ chỗ như nếu mà thì như mà hơn nhờ lù như sẽ quăng nga, yêu cầu bây giờ nhiệt độ nhiệt sẽ chỗ cổ, à thì bây giờ vô thai à bằng bây giờ hơn sư ha nhiệt sẽ cố gì nga nếu mà thì như mà hơn hoàn sa hạt bù trang ngọ mà ngay trước khi thiếu ya bây giờ hơn hoàn khảo phá xả bây giờ sẽ nẹp bây giờ à thì bây giờ hơn nên mẹ sân này bây giờ à yêu quân chỉ thấy chó ngà à mà alito ngà bây giờ quay hơn ngà à vô lô xí số à khử đu số ngà à mà có điều mà quá sẽ ngà lô xí mà hơn tất cả nhà sẽ ngà là sẽ ngô bây giờ hơn là số ngà bây giờ quá số hơn thì nhầm nhà ngà lô xí số nhà à thì bây giờ vô lô xí số bây giờ ngà à chú à thì lịch sử ngà lô xí ngô bây giờ hơn à một thời sự cá nhân sự lệ cái lệ ha chút cố tình ngà thì cái tôi bảo hơn lúc khởi làm mà dùng mà muốn bảo hơn ra số đó dùng mà hơn thì kỹ năng ngà em mà cái nhàn tay lại ya à tuy nhiên thấy ya gồm ở từ nhiều vị thi ngà thì mình đã bỏ cổ như số à tên như số bao nhiêu hơn ngà à bộ phan nửa ngô bao nhiêu hơn bằng phần thi nhiều hơn mười hai cứ thì liên mà hơn rồi ngà à thì bây giờ chúng ta mà đi tôi nhớ ngà à bộ y khảo y đồ thì để tị ta năng ngà à thì nhớ à bộ mà gì cái thế ngà à bộ chỉ mà thì cái mà y khoa môn các cô những cái chuyện ngà mà ha khơi lia dân cô quân na nên ngà bây giờ mà cái chuyện ngà à thì nhớ à bộ thì nhớ sinh nhật này phải gặp bé ngô bây giờ ngà bộ y phải chỉ mà ngà à bộ lô hơ gì nhớ các cô những cái chuyện ngà cô là bộ thì khoa thì lệ bộ y mà gì số bây giờ ngà lô hơ mà gì mà hơ mà ra bộ số mà hơ ami nhìn nhìn các cụ nhìn cái chuyện nga à vô lùm mà hơ à ta bị hoa à ti hoa biệt đã bao hơ sập bật lư nga hoa xa nga mà ngay ra vô thì mà cụ nhìn mà cha nhìn mà tuổi bao hơ ngoài vô lùm suy thế ngô bây giờ ra vô thì bao hơ lùm bia mà bao hơ vô hơ cả bên mà hơ yêu làm cho nga cho nga bao hơ cái gì vậy là nga à để bao vô lùm suy số hơ nga à mà lùm ra mà thì các cụ nhìn cái chuyện nga thì mà ta bị mang thì đi à sẽ gửi sang nga thế mà thì sang ngô bây giờ nga à vô sau đó bao nhiêu nga vô sau có sao mình ta hơ nga à mà có điều mà chút có chuyện nga mà sao bao hơ khai mà lên bao hơ nga à vô chưa phương thi chưa mà nhớ hơ nửa số bao hơ không nhớ bao hơ hệ thống mà nàng nga à bao hơ à vô sau khi ta bao hơ cho bộ cho mình hơ khoa cho nga à thế nhớ hơ vô hiện cái là cái giờ hơ à thế có quá chuyện nga đủ lấy nga mà hơ nào cái nhau bây giờ nga mà hơ lên này nhớ hơ à già qua chụp phước qua cái cách qua ngã tì làm ngã mà hơi xịn nhỉ, bao giờ bao giờ chơi chuyện này bao giờ hệ thống mà lái nhiều phù phù cái bao ngồi giờ bật là bao giờ hoàn cái đặc giờ hơi giúp miệng ngã mà giờ hơi cột mà thì nhỉ thì chân tới phần lăng á, chỉ bao giờ à mà sao bao giờ na thêm mình nữa số hơi cứ miệng chuyện ngã bao ngồi hơi thì mà miệng thì bao giờ bị mờ thì chân tới ngã bao giờ vô giảm mà tụi mình hơi giảm mà cứ bao giờ cái kia họ chịu ngã, à thì nhỉ hơi vô, ít thì không bao giảm mà qua thế giảm nhỉ hơi thế lưu miệng nhỉ họ giảm ngã, mà ngã nhau thì vô mà sao giảm bao giờ giảm biết mà bây giờ thì mà vẫn duy hơn ngõ phụ cơ bản vẫn dài chỉ khoa mà à bị phi mà cái năng à anh bây giờ mà cái thế thì à dài nhiều khoa giảng à mà cái khi chơi ngàn giảng nó cũng ngàn. Thế mà thì sang ngô bây giờ hơn ngà à mới sao mà thì vô cha sư thì ở lại khoa nhân sản mà hơn à thế nhà giảm mô bây giờ ngà à vô phụ bà mà bởi cái thằng mà hơn ý khó mua hơn chụp gặp cũng như ngàn năng ngà nó là sẽ sinh sẽ bao hơn thì để chút là nhiều thì để vô bao nhiêu ngà à thế nhà qua cha sư mà cái tuy nhiên cha sư mà số phận là phụ bà u cha mà hơn à thế nhà ra bao nhiêu ngà à chỉ phụ bà hơn mà sao bao hơn mía nhưng mà bây giờ cụ mía cha chỉ hơn cứ mía ngà à thì bao hơn một thằng mình số bao hơn ý khởi ý đồ hơn mà là bao hơn số thì để cơ mà hơn mía ngọ sẽ hay số cứ mía ngà thì như cái như hơn số chắc quay số cứ mía cho các bạn à thì bây giờ hơn ngà à vô à mà là sẽ quá thua phải là hơn ngà cụ thì bây giờ hơn thà dù sao bây giờ ngà mía như bây giờ cụ mía sẽ cứ mía ngà thì mà à bị mất thì chân tới ngà
Ati bang ma nyanga amsa anala ke mogwa ti kwa grenanga ata mogwa na kanya sapo kwa ti kwa chula kwa nga awo shwa ta wi ri yuhna na cha su nga ari na wala so ti so la ke kwa nga.